0: میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور پوسٹ گریجویٹ ابھی کر ہی رہی ہوں میں, اور ابھی بھی پی جی ٹی ایگزام کی تیاری بھی کر رہی ہوں ساتھ میں.
1: جی
0: اس کے علاوہ میرے کو میوزک میں بہت زیادہ روچی ہے, بچپن سے ہی میوزک میرا سننا اور سنگنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے, ڈانس کرنا.
1: ارے واہ کیا بات,
0: پاپا ہمیشہ ساتھ میں لے کے جاتے تھے میرے کو جہاں پروگرام ہوتا تھا ان کا, مطلب کہ میوزک پلے کرتے تھے وہ,
1: اچھا
0: ہارمونیم پلے کرتے تھے, تو ان کے ساتھ جاتے ہوئے ہمیشہ ہی میں جاتی تھی ساتھ میں, تو جو بھی ڈانس کرنے کا موقع ملا ڈانس کیا, سنگنگ کا موقع کیا تو سنگنگ بھی کی, اور کبھی کبھی تو سنگنگ اور ڈانس دونوں ہی ایک ساتھ ہم کرتے تھے.
1: ارے واہ کیا بات,
0: کافی آگے بڑھایا میرے پاپا نے میرے کو.
1: تو ابھی بھی وہ دن یاد آپ کو آ رہی ہے, اور اب ابھی آپ کتنا عمر ہوا؟
0: 48 میرا ابھی ایج
1: ہے. ارے واہ, پھر بھی آپ کا امنگ اور اس چاو دیکھنے کو مل رہا ہے, اتنا سندر میں اپنا بول پا رہے اور بچپن کو بھی یاد کر رہے ہیں. تو جب آپ پڑھائی کے ساتھ کبھی سوچا تھا ہم کبھی ریڈیو اسٹوڈیو میں با ریڈیو مدھوبن میں آ کر اپنا پرستوتی دے گی, ایسا کبھی سوچا تھا سپنا میں؟
0: ایسا کبھی نہیں سوچا تھا, لیکن ابھی اتنی خوشی کا مطلب محسوس ہو رہی ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں آئی تھی تو مطلب بڑا خوشی, کافی ٹائم تک خوشی مجھے محسوس ہوتی ہی رہی کہ میں نے پروگرام ریڈیو میں دیا, مجھے وشواس بھی نہیں ہوا تھا میرا پروگرام ریڈیو میں آیا, لیکن جب سنا میں نے تو میرے ساتھ میرا پریوار سبھی بہت خوش تھے.
1: اچھا کیا بات, تو آپ کو خوشی لگ رہی ہے اور صحیح میں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا اپنا جو ٹیلنٹ رہتا ہے, وشیشتا جو رہتا ہے, کس کا کام میں آئے اور اس طرح کوئی میوزک میں جو انٹرسٹڈ رہتے, جو گیت میں ہو چاہے سنگیت میں اور خاص کر نرتیوں میں جو روچی رکھتے ان کو ایک پریرنا کا سروت ہو, کیونکہ ریڈیو مدھوبن ایک سامودائک ریڈیو ہے, سامودائک دوارا ہی پرستوتیکرن ہو رہا ہے اور سامودائک کے لیے, فار دا پیپل, آف دا پیپل اور بائی دا پیپل جیسے کہتے ہیں ہمارا سرکار, تو ہم ریڈیو اسٹیشن بھی گاؤں کا لوگ کے لیے ہیں اور گاؤں کے لوگ کا دوارا, تو آپ گاؤں سے آئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے, کیونکہ اس طرح کاریکرم کو جب سجاتے تو ہمارا کاریکرم ہیلدی ویلدی اور ہیپی ہو جاتا ہے, اور اس طرح ہمیشہ ریڈیو مدھوبن چانس دیتا ہے سبھی کا ٹیلنٹ کو جن جن تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ یہ سامودائک ریڈیو ہے, سامودائک دوارا پرستت کرنا ہو رہا ہے, کیونکہ میرا گاؤں میرا انچل کاریکرم کو لے کر جب ہم گاؤں اور انچل میں جاتے, چاہے بھاکر چھیتر ہو, چاہے آس پاس ماؤنٹ آبو ہو, چاہے اوریا ہو, چاہے اتراج ہو, سبھی جگہ سے سبھی کا جو بھاونا ہے بھاو کو جن جن تک پہنچانے کے لیے ریڈیو مدھوبن ایک سیتو, ایک منچ پردان کرتا ہے, جس منچ کا مادھیم سے اپنا بھاو اور بھاونا کو جن جن تک پہنچانے کے لیے تتپر رہتے, تو ہمیں بہت خوشی ہے. تو آپ کا جو انٹروڈکشن جیسے دیا, اپنا بچپن سے ہی آپ کا اسی لائن میں میں نے سنگیت میں روچی ہے, تو اپنا گاؤں انچل میں بھی جب ہم بھاکر چھیتر میں جاتے ہیں ان کا آواز بھی مٹھاس لگتا ہے, سبھی کا آواز کو لے کر چلتے جیسے گلدستہ بن جاتا ہے, تو آج ایک ہندی گیت با بھکتی گیت آپ سنائیں گے, لیکن الپ برام کے بعد سنتے رہے کاریکرم میرا گاؤں میرا انچل ریڈیو مدھوبن 107.8 FM پر, سنتے رہیے مسکراتے رہیے.

نانا ہمت کا قدم بڑھانا ہزاروں قدم بڑھانے وہ سامنے کھڑا ہے یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں یہ مشکلوں سے کہہ دو میں